Ewi ase so de ewe. Enke betumi anka ne wo bi amoni nso. Sanse. Na no sorry bi amete ye. Ti show so no kan ye. Was it Brian Mike? Me wo he me to so so. Yeah. Ani wo hu me ameto so so pa. De me kona me nam boys ni ma no mo sere me. Hey, sister. Oto so so ke karo. Oto so so na oka na obi so na obi de so ani de se be flat ye. Me Brian Mike, me jina ye hwemu na me hwesa na me fa boys ni ma na me fere.